Rasmus Sebak, Mark og Stjerne, og den her, det var Millionær 745. Musikken fortsætter med Robert Palmer, Didn't Mean to Turn You On.

Dennis Williams her på Radio Alfa, og Let's Hear It For The Boys, og så musik fra Midt Om Natten. Fantastisk sød sang her til Birgitte Råberg, synger han Kim Larsen om rollen, som hun spillede, nemlig Susan Himmelblå.

Aerosmith og Walk This Way. Og så Freak Power. Og du hører starten på den, og siger, nå ja, den kan jeg godt huske. Den er hoppet rundt til på diskotekerne. Den hedder Turn On, Tune In og Cop Out. Her på Radio Alpha.

0: Kæmpe hit her fra R.E.M. Shiny Happy People. Og tidligere var det News, men jeg er Stein, som sanger inde på Crazy Lazy City. Nu skal vi lytte til Rhythmics.
1: Radio Alpha. Radio Alpha.